0: McDonald's serverar mini Better Style burger från kun 39 kronor. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om att McDonald's serverar mini Better Style burger från kun 39 kronor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Äntligen är det hagetid. Hos Plantagen har de nog många goda tillbud på uteplanter. Då kan du köpa en till dig själv. Och kanske en till den lite överfullsamma väninnan din, Bente.
3: Men herregud, är det inte mig då?
2: Eller till hun strenge Vera på kontoret.
4: Jag är allergisk.
2: Eller till världens bästa mamma.
3: Nej, men så nydelig.
2: Eller till han hönken nede i vägen.
5: Ja, så?
2: Ja, eller till han som hjälpte att mocka snö i vinter och som dessvärre fick kink i ryggen. Plantagen, sammen får vi det att växa.
6: Hej. Detta är en viktig melding från politiet och civilförsvaret. 10 juni klockan 12 testas nödvarsel på mobil. Och tyfonerna. Detta är bara en test. Finn ut mer på nödvarsel.no.
7: Då står jag här med en liten jente som heter Oda och du är väldigt glad i sommaren, stämmer inte det?
8: Jo.
7: Men, liker du bäst att vara inne eller ute när solen skiner?
8: Jag vill vara ute hela tiden.
7: Men vad hvis du ska handla mat? Då må du ju in i butiken.
8: Nej.
7: Okej. Okay. Hur ska du få mat då?
8: Då får jag maten till att komma till mig.
7: Aha, det är ju inte så dumt.
8: Nej, jag är smart.
7: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar låga priser. Levert på dörren.
9: With no problems, social, moral, or medical. They have learned to enjoy liquor without letting it upset the functioning of their body and mind. It relaxes.